լսեք New Jersey հայկական ռադիոժամը, որ գցայնասպրոֆի Seton Holly WSOU 89.5 ալիքի վրա ամեն գիրագի ժամը 2-4-ի միջև։ Չպես ամեն գիրագի, ծերետ կուկանք այսօր պերելու ծեզի հայ լուրերը, հայ երկերը և ամեն ինչ, որ հայկական է անցուդարձերը այս կաղութի։ Այսօր ստուդիոյի մեջ ենք, ես Սերժ Փանոսյան, Միրան Մալջյան և Հակոբ Տիշոյան, ուսամ մեր հետ կլակ մինչև ժամ 4 և կվայելեք այն ամենը, որ պատրաստած ենք ձեզ համար։ Բարի վայելում։

0: Այժմ գանցնենք լուրերուն հայերենով, որ պատրաստած է Հայկ Քյուփելյան։
1: Արևցի սիրելին մոնտիրներ, ստորև գներգայացնենք շաբթվա ուշակրավ լուրերը։
2: Եվրոպական խորհրդարանը ընդունեց Ադրբեջանին վերաբերող փանացևմը, որով գթադաբարտե Ադրբեջանի մեջ քաղաքական բռնաճնշումները և գբահանչի անհապաղ ազատ արձակել հայ քաղաքական փանդարգալները և ռազմակերիները, ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հայ քերիներուն վերաբերյալ թրույթները վերջնական բնակիրին մեջ ներառված են փանացևի համահեղինակ

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հայ քերիներուն վերապերյալ թրույթները վերջնական բնակիրին մեջ ներառված են Փանացեվի համահեղինակ Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսացի պատգամավոր Մարինա Մեզյուրի չանքերուն շնորհիվ։ Կվերարկուչունեն ետ Մեզյուր խստիվ կնատադեց Եվրոպական միությունը Ադրբեջանին ուղված իր բազմագի թադաբարդումները հստակ գործողություններով չամբրաբնդելուն համար։ Ան ուսկուշացուց, որ վտանգված է Եվրոպական միության վստահելությունը և գոչ ուղեց Եվրոպական միության ղեկավարության Բաքուի հետ բոլոր հարաբերությունները խստորեն պայմանավորվելու մարդու իրավունքներու պահպանումով։ Գնշվի, որ Եվրոպական խորհրդարանը գցավի Եվրոպական միության ներկայացուցիչներուն կողմէ Ադրբեջան կատարած վերջին բարձր մակարդակի այցելություններուն ժամանակ քաղաքական փանդարգելներու հարցերը հրապագայնորեն չբարձրանալու և անոնց ազատ արձակումը չբահանջելու համար։ Զգուշացնեն է, որ նման լուրությունը գրնա խատարել Եվրոպական միության մարդու իրավունքներու քաղաքականության հեղինակությունը։ 10 հոկտեմբերին սկսյալ Հայաստանի համար ուժի մեջ կմտնեն Եվրոմիության կողմի սահմանված արևդրական նոր արդոնություններ, որոնք կմիտին թյուրացնել հայկական արդարացումներու մուտքը Եվրոպական շուկա և ընդլայնել երկկողմանի դնդեսական համագործակցությունը։ Ինչպես ծանոթ է, հատկանշանական է, որ Հայաստան այսպիսի արևդրական արդյունաշնորհում կստանա առանց Եվրոմիության անդամակցության թեկնածուի գարգավիճակ ունենալու կամ անոր հետ ազատ արևդուրի խոր և համապարփակ համացանակիր գնքած լալու։ Որոշումը կնկատվի Հայաստան Եվրոմիություն դնդեսական գործընկերության զարգացման կարևոր հանգրվանը։ Թուրքմենիստանի մեջ հանդիպում ունեցան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզիշկյանը։ Կառավարության հաղորդմամբ կողմերը քննարկեցին հայ-իրանյան հարաբերությունների զարգացումն ու երկկողմանի համագործակցության ընդլայնումը։ Փաշինյան ընդգծեց, որ Հայաստանն ու Իրանը համագործակցության լայն օրակարգ ունին, իսկ իրանյան ընկերությունները ներգրավված են Հայաստանի մեջ իրականացվող ռազմավարական ծրագիրներուն մեջ։ Զորուցակիցները համոզմունք հայտնեցին, որ առաջիկային երկու երկիրներու հարաբերությունները նոր մակարդակի պիտի բարձրանան։ Հիշեցնենք, որ հանդիպումը հաջորդեց Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի վերջերս Իրան կատարված պաշտոնական այցելության։ 9 հոկտեմբերին ամենայն հայոց քարեքին Պեն Կաթողիկոսին նախակահությամբ Սուրբ Էջմիածնի մեջ տեղի ունեցավ Մայր Աթորի մեջ պաշտոնավարող եպիսկոպոսներու, հայաստանյան թեմակար առաջնորդներու և առաջնորդական դեղաբահներու ժողով, որուն ընթացքին նաև անդադարձ կատարվեցավ Հայաստանի իշխանության կողմէ եկեղեցվոթեմ Աբորինի արշավին և ազգային ժողովին մեջ նախաձեռնված գործընթացներուն։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններու բնականորոշման գործընթացի մեջ նոր քայլը արձանագրվեցավ։ Հայ և թուրք պաշտոնյաները 2005 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս երկրահաղորդակցության քիզը վերապահանալու հարցը։ Այս նախաձեռնությունը կարևոր է ոչ միայն ուժանույթի ոլորտի համար, այլ նաև երկու երկրներու միջև համագործակցության քորձնական ենթաող ստեղծելու դեսակետ է։ Հոկտեմբեր 9-ին Թուրքիո արտաքին գործոց նախարար Հական Ֆիդան և Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան ունեցան հերախոսու զրույցը։ Պաշտոնական աղբյուրներու հաղորդումներով նախարարները քննարկեցին Անկարա-Երևան համագործակցության վերաբերյալ հարցեր, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականորոշման գործընթացի մթնոլորտի մեջ Միրզոյան և Ֆիդան գարձիկներ փոխանակեցին նաև տարածաշրջանային համագործակցության և բազմակողմանի հարթակներու վրա արգա հարցերու շուրջ։ Հոկտեմբեր 10-ին Հայաստան բաշնոբես սկսավ Ամուրսարի ոսկե

Այս ձևով կփակենք մեր այսօրվա հայտաքիրը։ Հուսամ վայելեցիք ամեն ինչ, որ պատրաստած էինք ձեզ համար, և կհուսանք, որ մեր հետ կլակ քալ գիրակի ժամը 2:04։Our program has come to an end. We hope you enjoyed all that we had prepared for you, and we hope that you can be with us next Sunday from 2 to 4 p.m. We wish you a productive week.